rohkaavallut mii vuohkat. Sotna päivi edes rohkos. Akalas ahtaa säämät. Miki ihti tosiski mus vaimus tämät. Kodon taam ei alat. Tuollan tu kiedäis miin patsil. Varjelan miin sottu seiret. Ja eiret sakka mii.

Oasis vuodra. Pihtasin millo akti tämän päivinu palusesti ja luupuri seunadu saa valteen. Tolle aasotan tämän päivinu nama muistum ja luu saa niitä kurattelun varas. Ihe ja tihti herra, mutta vain mitouttaisimme tuu. Jalu tuohta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duhakaemi mahte, maitike tahkat. Vulkka tyhtsä talle mitkielu voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin jalmit. Vai mi vaina seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda mille du saani siste. Ja rapasti yhtymiin vain muit. Vaimi valtsemme vaaradain saanimma sarno juvuje. Ja kulasemme tait, min sielun tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatja ja mima. Muutto tahtut, ahte sonkalka ijas jorkali ja ellit. Varmielle puhka juttaa syksymät, missä vahvaa min raafai, ja parkkaisimme tjovuutuu kohtumaa, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis vuhtii. Nannisimme min tuu partna oskui, ja tehtäisimme min alelassi vaatjulit, suu kulollas vuoda siste. Attaisin min maistit ja oinit, man puoret on lät, ja man ollu puoret on lät, sikkidi vurhken kuudetuspalle ja oskot, alamusi tuola olmui maanais outtas. Herra, millä tuu olmuttu partni siste, varjelyhtsä min nuhkudu olmuita pahas eret. Tu pallu lehkos min chanmi outas. Te kalaka maittai du arvmu chuobu min. Ja du faamu tampeivi varjeli min. Ja puh min olmuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpamehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtelak almis, pasu huvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte, atte mitki onne min päivallas laipaamet, atte mitki li min suttuita me antakassi, nohku mikis antakassi jätti min velkollas tseittasamet. Alle talvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seere, tässä kun ole riikka faamu ja kunni. Amen. Te saamme min puhkulta leikkiä puoli päivi. Min puhre seurnaa osaa.

0: Pur sportin dan programmi, Päivallars osko, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saaka ställe erskud fatta i bilda. Mai bohte programmas lok muhtin bibbalversai, ja vidja dai testa sami bibbalis, kvekti du har kohtan blöis, mai ashanti siri ja äralle jörgalan, ja norga bibbalservi jörgalosas, milja adjuvun olkos, kvekti du har ofte blöis. Otna fadalla dalkastumi, tai jo tervas mahtujumi. Ja nämä pirkkal tjöjjumai piippaliskal alle olu. Ja Jeesus tuka liesmai tervas mahti, puhkai käy pohti sulussa. Ei kuule nuu Maria.
1: Joo, ja hei vielä ohtien Markus evankeliumus. Kuhtun upploat kapitalis, tjejan upploat ja käpsen upploat virsa. Otsi tien lohkat täällä.
0: Joo, ja tämä hilkalla tahaa, että Jeesus tiesi puolita, mutta minä ei täällä kuule, mitä minun loukan täällä. Mutta tämä merkki oli siinä suovu, kuten hoskot. Mun amika oli siinä paha vuonna ja olkus ähtiit. Siinä oli saarenut hoidon jokkamikun. Siinä oli kärmäsi eri valtiit. Ja just siinä juhki maitia merkulatsi, te ei tahkalka siinä vahakahti. Vuhti alkaa siin kielä tässä pitkät, ja siin alkaa tervas mahtojuvot.
1: Joo, tässä Jeesus mi tottaan. Se on tottaan mahtajälkiä. Että siin alkaa monet ja pitkä kielä pohti ala. Ja tämä lohka Jeesus, kun pitkä kielä pohti ala, tämä on tervas muuvut. Ja tämä ei kohdalla, tuosta kun mitä on tohkut, kristallis taavallis, kristallis onnus, kyllä morranan, vuutivältän Jeesus vaimu ja possivuinga tuaima ja onnus osku ipmili. Laudas tämän lakka adjubmi, että taavallis, kristallis onnus, vajubits kiela olumui ole ja rohkadalat.
0: No, taas kalorutsoitjumin ja tällä hetkellä aatmu ahtalta mainu, että muhtin sahta puolini, mutta tässä kohdassa, että mikä alkaa puhuttaa tämän, mi sahti puhuttaa tämän, oskuu pohti, mi sahti tämän tämän, valti vuosta oskuu pohti tämän, ja passi vuonna pohti rohkalalla.
1: Ja mi aini toppe vuostoskurintalla, että ei kirjis kvekten upplova, että kapitalis oftsat versas. Att toppela erenaman armu ottaldat vuoridit. Ja dai kaskusta maita erä armu ottaldat numo profeittas tallat eruhi vuoingai taaka huautu taakui ja manka erä ottaldaka. Ja dai kask tjöjtjöde maita att muhtu niille adjuvun tiha armu ottaldat att det bor i ditt. Att det då nålomsta är en annan armu ottaldat

0: år i ditt Olomouc, Råkadalle Olomouc Obtas. Ja, Danina sikkar at lau mus just det er på måten, takkall. Mutta mun lämin juutsiten obdi piibel vielä, että jo aj rokadalat olmu joutus, ku osku Jeesusi. Ja esket on härligt en virra, att la vermus adit andagassi. Dan siemmas maita jälik rokadalat son tervas mun vä. Ja tosi di, että eske muistelit en virra.
1: Joo. Mun on lohkanen hofta kirje, kala on laika. Tällä tekkar hoitoutus, tekkar saaren alma, Billy Graham. Tällä ei lan eemit. Tällä ei ole jun tekkar hoitualallas tekkar kräftdiagnoosa. Ja lei jo vaan raddun jo tekkar jäämin tuo, mutta aktaras lekki lohkan tuo nippuade tankalla. Tämä on kyllä klart, on kyllä paljon jäämifalka. Ja tätä kyllä määrin videos, mutta kyllä ristalla solmustelussa, että ja tätä tiiviin, että tällä auki rohko tällä. Ja että mä sun färti tahtella, sun färti tällä aannu handa kasi, jutsi, että kun sun kalka outs rohko saa, että te tällä Oulu ämpö, kun faa muuten tämän rohko, siis kun sun ets vain muuten kuin Rainin. No, että tavalti ja aanu jantasi puhulumun käy tiiris on napauksia tahtamaan, ei puhe laumu solumu ja tästä kai luonnusan. Eli miskä saattamankin tahtia ja tahka jo ei tämä ei lähäips. Ei nu puhe nuppa, enää sahta pauksia tahta nuppi ja nu viitasat. Ja tahta vaidaan. Outel, kun saatiin maitia outsroksi ajut. Nu lakkaan, niin se on färtetän takka. Ja täälläkin te rohkalalla tämän outstelske. Ja tämä tervas nu vai. Ja te mun jutsenkin, mä ei tiedä, että lähemmä jäkkä, mä ei mii färt, mä ei takka. Jo ehkä päivä mii färt, kun tämän nemotsäädön saalamaa, muuttelee, että juuri kolmelle outsasalmassa, te juuri, että Herra suokkar mun vaimu ja kehtä länku mun pakkasa kenjualta voi länku mun elämä kenjualta. Että mulla mun vaimu ohti puhut.
0: Joo, tiedä puhutti, että tien kuuluis mehtä, että atnu handakassi.

0: Ja, wenn ich gut auf Schweiz und auf Jesaja ist, wichtig, dass ich gut mit Kapitel ist, wie das Versa, so lohnt man den Versa.
1: Mutta min puolsalvassa ei son kuhti. Min kiipuis on valti ietsas nuodin.
0: Ja tahtsu ei tjudies Jeesus abirra. Jeesus valti puu min puolsalvassa ei ruumassa aala. Ja tät piaidan rössä murri. Puu taavta ma leidsi maailmas olumujun. Ta pidju juvi ekki Jeesus aala talle ku gillei ruossa alte. Ja Danin, tällä välttämään puhutaan tavoin, että olen tuus ja muus ja eräin. Tien kaksi, että minä tien äidijumi oikeuta ja lehti tiesa.
1: Ja tämä, kun minä minun on vielä kuullaan, just tämän piirre, kun Jeesus valti puhmin tavoin ruossaalla. Tällä killan puhmin tavoin olisi. Asso, tästä, kun tämä rissekin, piskislaak, tällä olta lekk kolmolo ja ohtsi piskislaga ja tällä kolmolo ja ohtsi täkkar valto uosi täkkar tauta juosi tällä kolmolo ja ohtsi ja tällä puot jo ehkä puot tauta ja ohtsi tällä killan no
0: tällä ei ja se choi chumoi atte sonne nu suorata suvon husko juvun att olma hai nagulan sutne gert si ai ai nagulan ai ni su ku sonne nu roppmi att ali nu hira ma killa mu sai välde min tavta i dit ja min suttu i dit ja la okta salama da salama kvektre okta ja kvektre vosters värsa gilla ku den loka tu eller chocho
1: var jal posu tafti i okta gedain zoukan.
0: Det är också bibelvers som har ett när åken gamla med och ett när det också röjar jag. Ja, så nu ökar vi det är det här ju ett käp med jag har gått sig lättare ofta upp i gärde jag har bara att om man sånkar dutcha julk i jag gerar mot att ta igen bestutcha mig det jag råkar bara göra råkar alla att enkla har kvar jag är så julk i om sig som gått sig. Ja, det är svårt att ha skamna vid den bibelversa uppe Salama Gvektare i åkta. Var jag på så därft i åkta är den tjockan. Ja, mig kärlek med den herre och med större bostavajon. Ja, det är då där står som må ätna. Att det var jag på må därft i Ipelachi. I åkta är den jag kallar tjockan i det här dödskom och gatan. Ja, det är sånt då där står. Ja, som gott jag manka gärde. Ja, det är alldeles säkert att det är ett milla satt ni med varje i sok och sån osko i dessa.
1: Ja, det är en lejma hur på er att min dådarstid. Jag är med njalmin.
0: Ja.
1: Då min tjöjtju ett milla sanis. Min tjöjtju bibelis. Vad är det tack till sanin min tjöjtju uppe? Det tackar ju ej där. Sikki minkun ja min kullaa, kun minä tuodastit.
0: Ja vain, että Petra Vostarskidis nuppi kapitelis, kuektelee neljä fiersas. Luomaan, että minä tuodastit.
1: Suu haavi pokte, ei lehti tervas mahtu juvun. Mutta minun saattan olla lohku viisutien. Tällä son kuhti eetjas ruuma, siis minun suttui ruossamurri. Voin minä ja heidän suhtuus ja eli vanhuskis vuoda tihti. Suu haavi pokte, vii leppi tervasmahtojuvun.
0: Ja se on tuota, että minä voit vaimuuden väldit oskopokte. Ja luhtit en lohpadusi, että Jeesus haavi pokte läpi tervasmahtojuvun. Ja se on lohki, jolla ofta saanama kolmaloja. Ja la kolamma, kolme fjärsa, då tjöjtjö, luoma tien.
1: Herra Itmilan, mun tjörvundu, ja don tervas mahti muu.
0: Ja tien väsihin mun okti, hui aika, mun tjörvun ipe lähtsi, alaka tervas mahti muu. Lekin oadimin ofta läilihets aips oktu, ja de, mun ekin aips tervas, ja muovta, ja oodin jälkät, fähkistava, lihkin puhtaikin ikku. Ja hirama paavtsa nuppi julkis ta pulkia pavts jölike vuodus kita charpelli ja da ferki ja pavtsi no hiramadit ja jolci miljal dags kun no paifahka bodi ja da jolci mun pertin kjärtli pjästo kubasan on lati vejte tabletta mi valdere baktsi mutta mun innoodan vätsit okka ei kvettän jölike ja da jolitilin natte jo mutta mun kalakan pitse tenti tuodosti hippilä saani. Tän älli hippilä saani, mi puhuta mun jälmällä eikä olkus. Ja tää oli tuodosti puhuta piipä vielä, mä lähtsän muistan tervasmahtiumi piirrä. Mun muistan mun taatsin, Jeesus tuu haavi poktelä mun tervasmuvin. Ja tuona herra mun puori täkki, ja tää lukin päin teidän paktsa. Ja tää olikin mainu ja raamidit hippilä. Ja juutsin takalaikon taas puhuta ei piipalviersa, mä lähtsän muistan paajil. Ja mun tuodostin ofton uppi piipalviersa, ois on hiilui haaluit. Ja kiihtelin oruskehtä. Ja tien taakin kuoftiskit ja konvaraatsai itsi. Ja konmaikin jäykkitä paktsat. Ja enkä tarvitsen välttä makkarke tabletta ja talaksat. Mun nohkin oftmanus. Tiedätte mun äijihin eerettän taattat ohtamonossa. Tämä ei olekaan pysyä tsekkaa, kun muu joelekäivät tapahtuisi.

0: ja tahla veel okta piibal värsa ja saia siis tredju vihtere ja tšiht, et kapihtelis kaavtsem plovat ja ohtsem plovat värsa. Just ma ei lohki tien.
1: No, ma sahtan lohkat. Mul on aina makkar keinnui tahla vahtjolan, mutta tahal mun tahtun puoridi tahan almuga, laitetaan ja addittaa sa Muodostaikki njälmäi mun siivinitä mainun laulaka. Mun ahtan raafi ja lihku tasa kiillä lahka. Ja kiillä kuhkin selkä herra. Ja mun puoritan siinä.
0: No, se on puorita. Mun jahkan teille ahtaa puorita. Mielä lääkin juuri, että ei asu syyhkä latsot, mutta maita ei fysä latsot. Että ihmillä puorita maita ei siskaltas häävih. Ja mun näemme juutsi, että näemme lohkoulumme, että päädä muista Jeesusi, puhuttu siskantas muurassa häävi ja väivi. Eri nämä tsekura hoktulaan, jos eri hei kuuladaan. Ja haala päädä jitnusit, häälis Jeesusin tämän virran. Ja ta kulla, että tuon ajatko päädä piitsä Jeesusa aala tai taaptai ja väivi ja tai suorata suomi.
1: No.
0: Aitko on aips konkreettia, että tohkat?
1: No, nubi muskiris, että jo vihtan blokkaa pihtelis, kuhta kolme blokkaa versna. Son zelki, just on kuldella tärkili mai mun saarnun, ja taakahtan millä rekta muutsalmin, tohtala muu pahkumi, ja tuolla puo muu laagai, te mun vältalan tuu puhtain puotsalvasan, mai kun mun rankkaistan egyptalatsai. Tas kun mulla on herra, tuu puoritäkki.
0: Ja tiedä, että uskoo puolislihtu aiks. Ja kun Israel lihtar, että hän palavallekki äppipmili, hän juurallekki ippimilis ere, jäälikki vas rookadallat, ippi kuulaisin, soni armukas, ja vas loktisin pojas ja tirvas mahtisin, ja älki vas puurisyynidisin. Ja lohkadi, että tos kun mun on herra tuu puoliretti. Se on tervas mahti siin, ofta nuppi kärde.
1: Tämä on ollut lohpadust, just tämän, että ihmin lohka, että mun aikun tuu puoliret, mulla tuu puoliretti. Tämä on ollut just tämän talkustuu mielen tervas mahtu juumi piirra piippalis.
0: Ja det man att ainet nuppi moskidji vas lohka ippintan Israela alomuki ta vas bukta dakka lohpadusa sikida sondala herra sonda tahkadan just on dotin nuppi moskidji skvektri kun mat kapitali skvektri vida fiersa
1: halva lek herra ippilät te som bor i sivnina din borramusa ja din juhkamusa. Mun herra valtan eri puolustelvassa ei din kaskas.
0: Juutstan störa lohpadus, ei ole sun taakaitaan. Ja den sahti mie valtit, min ellimi. Tää haale mun pijalla ellimin. Tän aikis. Att if min valta puolustelvassa eri mis, mutta mi perit valavallit herra. Oskus sutje, lehti hippilä satnai. Ja ellit ihmillä saan i vuodul. Tämä ellit oppi ihmillä riika tahtumelta.
1: No, no mun Jeesus, mä tälle, kun tälle ei äänän alta. Tätä näin, että kun olen pohti sulussa ja mä eskuin siinä vai tihti, että paljon, no rohka tälle vähäkisuus. Tämä puhka ei puoliti, mutta tämä on alueen loukaitan, että mutta ja maana mutta älissä suuntut ämpö.
0: Tiedä leikki.
1: Joo.
0: Ja mä sähti vielä ofta salma lohtan. Tuodin salma käyttäen lohka, ei tiedän upplevat versa.
1: I mun jäämme, mun elän ja muistelen herraa takui.
0: Että orrulämmin tiedä, että ihmillä tahto lää, että Mikael pias helli tiedvaslaat. Tämä on siivan, että muistelit herraa takui. Muistelit herra, herväsvuoda, puuri ja puuri siunnalla usein, että se on tahka mikkiä. Tahla puolella, että minä pitäisi ellit.
1: No joo, ja tätä, että kun minä lähtän vaasihan, että minä lähtän tervasmahtan, että minä varmaan Hui dehalas at mi duodas titan ja muisti halu kiihti millä kolon hadda mun ja tervusmahtiumi. Tässä tehdään mai essulas viikki, että mi kiihti ja ei millä jättitän kuuni. Ehkä juuri että jaha, no mukaan mun tämän lipsun vaada lihka tervusmuvankal, mutta ei millä jättit kuuni. Kiihtu herra kolon tervusmahtamu.

Mun ruokavalan tän tervas mahtujumi ruokussa min puokkai outas. Tää ruokus lää piipal viesai vuodul. Almalas ahtsi, Jeesus on ammi tuodasta mun tuu tervas mahtujumi sääni. Kun mun tän taakan, te oskun vaimustan ja tuodasta jälmin, että tuu sätni ei mähtsä kuorusin röhtöluotta. Mutta tuu jälli sätni toimaa tuu tahtumelte, ja tuu sätni outana tossa maassa tuu sätnillä sättijuvun. Tanin oskut mi, että tuu sätni tervas mahtaa, Jeesus sanoo mi, numma tjöjju vuostas Petra Gidjis, vuostas kapihteris, kvektelöi njeljät versas. Sun kuti etsas ruupmasis min suttu ressamuri, bejäppit eri suttus ja ellit vanhurskis vuoda dihti. Su hävi bokte di lehpet tervas mahtujuvun. Mi oskut, att du hävi bokte lehmi tervas mahtujuvun. Tjöttju tjallujumun du sänis, att Jeesus där väldan bortilasas min bådsalvas vuodaj, ja att som kuti min givsi ja väivi. Danin vajun mi puhti tulusa rahkavuodan ja dan autoriteetan mi lädu säänis ja tselikit, att don lät jaudan min puhtsamvuodas ja garrudusas. Ipi lähti, danin ko mi kutnijahti tu ja rohkadalla tunne. Te mi kiihti tu danin, kun du enkela piirastahtit min ja väkiit min piesat eeret vaasalatja taajuhäämis. I mihke pahai kalka mitside keskat ja i mihkike kiipsi kalka puhtit min viissui. Mun tuolastan, että ippillä sätni lää min systeemi adda mitside tervasvuodas ikke ruupmasi, juuratakiita ja sillui. Tu sätnillä älli sätni. Ja du sätnillä tervasvuotta min ruupmasiitta. Mun tuodastan, att voinga laaka mi adda ellima Kristus Jeesusis, lä tjaudan min jäppima laakas. Mun taakan numo tjöjju säänis. Mi kaaravudat ippila verjun, vai naakudat pihtit perglava kämpilis juonan. Ja mi tuolat aalu osku kaalpa manja naakuda tjaskadit paha kaasa põlli njuolai. Jeesus, toon lähta paimus pahpagi rohkadale min ootas. Mi tuolat kiita tuolastusas, mille ippila sääni vuodul. Mi kiihtitu Jeesus, kun toon läht min puoridätsi. Ippe lähti, toon läht herra min puoridätsi. Amen, Jeesus on ammis.

Herra, mun lempuahtan tämän tuppassi viesu sisään. Kullaan tiihti maittoni velahti musiikki läikki. Ton Herra Jeesus mu pesti. Ton passi voi näeli deettin ja jaami deettin mu jäädäjät ja aikko mun ja sarnut. Herra, rapastan tuppassi voi napokti mu vaimu. Vai mun tuusani suopassi morastit, mu sottuiten tiihti. Ja elidetti ja jaamidetti nosku Jeesus ala. Ja juhki päivi passi jällimi ja ällin kertai iätsän puoridit. Tankulasi ja takasit on Jeesus Kristus pokte. Ko mi tehku mi loppi. Ja tauttas tehku min suttui tämän. Passi milan malas ahti, kehti armui mu vaivaan, suttulas olmo pällai. Kohtele rihkun tuvasta juurtakki saani ja takuikun. Ja tauttaan pahas anistumi mu vaimustan. Jeesus Kristus tihtane munna kerta.

Dit ei koi, Jakob kronon päivätin, ja puotol mojellimin, son min luusa luohpas poodi, ja min oda lihtoi välti.

Talmi lohkat, sopna peivi ehkis rohkossa. Almalas ahtsaa sämet, kihtus ja akalas kunni lehkos tunje, puhtam armu outas. Maiton tantuja jo peivillä tjaiha mitjidi. Mitjidi keiton ostettu parna tivras varain. Ja lähtal diktan kullasu autokas evankeliumam. Herra jämet, ton tiedä puot. Ikki daale tsihku juvun tuottas makkar tarhkin vuoden millä kullanto saanit. Ja maina aiku museimi aiku vatjulittu tahtu melte. Tolle tahton tjohkimiin lusat. Voi varmia lyhtsi lämmastu jiitni vuste haakonat. Tolle tahton rahkati miin tuijatse ja tu partna särvy puhti. Voi varmi lyhtsi me hattan tunnimin vaimoi tämet. Ja lämmastu ja dupar näi kulo lotsat. Herra mi nahtsamme Kristus siste, mi kokmatalla tuottas. Ja dupar ni osku siste tauttasti mi puhmin fuolla mehtu vuotamet. Ja rohkatalla tam antakasi sutihti. Mi aiku hainas mi aiku tu voinna faamu. Pokte aimoin apnittu saani, puhtis vaimusiste ja shantadi tam pokte sattui kirtovas vuodasiste. Tujo se tommin siste du rahkis vuodatihti, sihki daamahti mi tahtut ja daamahti mi tahkatam tu puremilallas vuodamelte. Tjoukesi tommin järkmi aitni tu rahkis vuoda olomuide. Ja keurudevtsumin vaimuis rahkisti tu puhmin ellin peivitämme siste. Tu aitna rahkadevtsumin tu palvalentyn. Ja tu oakmahas olmutsin. Kudele hujankira puuria takuide. Te aikumi herra. Korkkuti tunamaa ja kulahti tu ollis vuodait. Ton kuhtele kohtson, min seunja tasastam hervas joukai. Ton faamola sikmil ja puhvaimulaadis vuoda ahtsi. Varjelyhtsä tommin okte lassi ja du saanat ja du kirkot. Tiftasi min konakasa ja min puhkait ja oppa min äänama läh purissivni tuvuntus. Millä tuolmo herra du partni siste, varja lyhtsu min dam ija nuhku tuu olmoita. Kulasi min Jeesus Kristus tihti. Amen. Ahtsi min tonkuhtelak almis. Paso huvustu namma, pohtostu riikka, shantostu tahtu, muhalmistu maittai äänamalte. Atte mitki onnemin päivälläs laipaamet, atte mitki demin suttui tämä antakasi, nuhku mikis antakasi jätti min velkolas tsei tasamet. Ale talvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min pahaa seire. Tasku luule riikka faamu ja kunni. Amen. Te saavumme puhkulta leikkiä puhre itkiä. Vaade puures Jeesus nammi.

hans evige nådevalg, og det er om dette apostelen sier: han utvalgte oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt, og han har forut bestemt at vi skulle få barnekår hos han ved Jesus Kristus etter sin viljes frie råd, til pris for sin nådes herlighet. Så ber vi mirakelallat, og det blir bare på samisk. Kiitos rakkis Jeesus, kun on puhtaan min katjun ja päästin liitä. Puhuja källäs ja källäs ihmil. Tuon kuhti tautta min puhkai. Kiitos puhmai tuon lähattan ja kiitos rakkis päätnä Jeesus Kristus ohtas mai. Kiitän tämän rohtu, kellä raapan uusamikkiä, että tuollat ihmil sääni lohkama. Puri sivni hippmiltän rohtu an ja tämän kohto ja tämän sutno pierrasa. Puri sivnit sonki kalka säärinnit ja puri sivnit sonki kalka tulokkoke. Puri sivni min puhkai kellek täältäs pohtan kullat tuu sääni hippmil. Puri sivnit viitä säppotai talve chokkal maasai. Mikkide. Ja ihmiset on ottaisit mikkide, että minä mähti tjaggannit ja säännit virra kuullat. Vähki tasa minun puhkai. Ja pia minun vaimu sisä tämän puoli sääni, että minä tjaggannat. Ja servulla suoda välti tämän säännit. Tämän minun rohkatalon ähti ja pärtni ja passivunjanammi. Amen.

de oachibosat iikol saatte. Ja mille puhtan daldan jännille viidat diakoni kvarta programmi. Tänne mange mors diakoni kvarta programmas leimis oudan juudalasta jo järpmälläs ihpälsä pirrami vahkoa kristallis oskui. Ot nää programmas leidän ihpälsä pirrami kullemin touttuita. Ja tällä varra taht ihpälsä moi kristallis toutit tuolle talle. Tämä tietysti tjelkaraajat kaskal järpmäläs ja touttui tjuhtsi ehpäluusa. Mun toivon, että minun elillä ollu enpä touttui haltuus, kun maimi iätä toivot. Touttu vaikkuhit maimin kristallis voi elimi. No maimi kuulee minun ehpäluusaita. Tämä vielä sirralaanas tähpäus maat pohtsit minun touttui. Da sahta alikki taas, kun mei doutat leet betollan era kristallatsjai potjil. Ja taavi ofta olmu potjigessa mis leiluhtamus. Negatiivilas vaasahos kristallas voi oktavuudat sahtet mai daahit lossa douttui. Mifa sahta miltis pukti tehpädussai. Era sivva ehpädussai sahta leet vaasahos. Rähkis mehton ja välttäläs kristras voi laas pidasis. Ja oktiera siivaa, misähtä daahet losa douttui, ja ehpä tuossa leago kristalat kaskaneset riitelit, ja lää suopamehton vuotisin kaskas. Mie olemlet mankalanat ja mankalahkai mi tjautit ellin katsaltaoi. Nolmai olmos olmui mua mi haltasat negatiivalas vaasahusai. Mole maassa lämpöt okta kristallas, tai kristallas jaukkule mitjide, tai de karrasäbä tjuhatsa jähpädus mitjide. Erinomais karrasi tjuhts negatiivalas touttut, änkiris nuorra olmuita.

Miek alkaa fuonasita ja tussin tok tihpadusai. Piipäris tjöjtju tai asipirra. Palus jälkä tjärkset aatte siiket uoppa ja salt ipmissani. Mutta tatki eetja ei ääli sani melte. Siin tihti vilkit ove ipmil nomma. Tämä on pidä luokkaa mii ruumalaisen ketjiä snuppikapihtelissä. Tjihtjit. Kiittää kuehtiä neljät versiä. Nämä tuon kiitalle kutsuvat iäiset juutalaisen ja luhta lähki. Tuon tjävlästelät ipmelinnat. Tuon tuota su tahtu. Ja äidät mii lemausulas. Tuon niinku läht vahpan laa. Tuon on hieman tjanmihemi uhpistettiin. Ja tjaukasin sitjide läht lähtee säynätasas. Ja me hemi pakata täjin ja ofta kärteni uppehäjin. Tänne kun laakas han tusla ollisas tehtu ja tuota vuotta. Tunki uppat erai. Ikku ton iätsäke uppat. Tunki särinnet ate ikalka suoladit. Suoladat ku iäs. Tunki taajat ate ikalka rihkut naitstilu. Vihko ko ies näit stiili. Tonki fasta sate äppipmeli, revidat ko ies sin temppeli. Tonki tjöllastalat laain, jäppä suhta ko ippmila ko ies vihko laa. Tosko nu handla tjalljuvan, din tihti ippmila nama pilkkido pähkini koskas. Mutta teillä fasten ta numpi ossin uppilahkai. Sonki jälle tjalla melde son laitimin nuppi olemme oskui. Ja nu tjadju vuots pehtä kiitis nuppi kapihtelis oktobro kiitä kvehtämä versi. Lähkä siitä mun piltän tiin, ki horu pehtet vierisin täppi verri rihkas. Tuolle hekit iätjadet eret, vuotsjäläs onnistumin, vaan soot sielu vastai. Eli puris pahkuni koskas, vai siiko saaren pohaitin pirra ja kohtuutin pohatohkin. Aina sititin puuri taui ja räämilitsi ipmila tämän päivä, kun se on ahpalatta siinä. Neli pehtäkytjys. Moi kalka mun melvahtjuläitin ja sieluvuläitin tohka, kun teivän vielä, kestä toltuutuutsi ihpätus. Ta sähtähu johtil tahpahuot, otte mii älkit pielusti tai olmui, tai te kristalas juhkui, kerran taahan ihpäätös vattis voi suutniki ohtsa vihki. Mutta ta on mii kalka faaruhi tahkamis. Tamme son tapsa, le toutat ätiumi mis. Ta le toutaa ta vihkohtsi, otte son valtiuva tuolas. Sielufuolähäjä perekulte tärkkeli tämän vähkä ohtsi ja suvättis vuodai. Ja kun se on tuolta oinnudis valtiivumen tuoda sielufuolähäjäs, tällä suurat veylasvuotta taista huks pohjas tamille millasuvan.